0: কালি তেওঁ এই সংসাৰলৈ আহিছিলে আৰু আজি চিৰদিনৰ কাৰণে গুচি গ'ল।
1: জি
0: কবিত্ৰী নে ইহা মানৱ জীৱন কা বাস্তৱিক চিত্ৰ প্ৰস্তুত কিয়া হে। মানৱ কা ইতিহাস ইতনা হি হে কি কল ৱহ ইছ ধৰতী পৰ আয়া থা অৰ আজ উছকা বিনাশ হোনে ৱালা হে। কবিতা ফাঁকিৰ অৰ্থটো ভালদৰে বুজি পাইছা নহয়?
1: পাইছো বাইদেউ।
0: বাৰু এই কবিতা ফাঁকিত ব্যৱহাৰ হোৱা শব্দ কেইটামানলৈ মন কৰাচোন।
2: নৱ কোনা
3: পৰিচয় ইতিহাস।
0: হা, নৱ কোনা পৰিচয় ইতিহাস। अब इन शब्दों को अपने वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करो कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए।
2: जी दीदी।
0: वाक्य केटा गठन करा सुन।
2: नव पानी में प्रतिबिंबित हो रहा है। संसार का कोई भी कोना किसी का अपना नहीं होता।
0: ओ, नीला आकाश खन पानी प्रतिबिंबित होइसे। हंखारर कुनु एटा कोने कारो निजर नहय। वाक्यत व्यवहार हुवार पासत এইটো স্পষ্ট হৈ গৈছে যে নৱ আৰু কোনা শব্দ দুটা পুংলিংগ।
1: জি দিদি।
0: ভাস্বতী, এতিয়া তুমিও দুটা বাক্য গঠন কৰাচোন।
3: জি দিদি। আপকা ব্যৱহাৰ হি আপকা পৰিচয় হে।
0: অঁ, আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয়।
3: হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস হিন্দী জাতি কে বিকাশ কা ইতিহাস হে।
0: অঁ, হিন্দী সাহিত্যৰ ইতিহাস হিন্দী জাতিৰ বিকাশৰ ইতিহাস। দেখা, বাক্য মে প্ৰয়োগ পৰিচয় আৰু ইতিহাস শব্দ কা লিংক বিলকুল স্পষ্ট হৈ গা। পৰিচয় আৰু ইতিহাস দোনো শব্দ পুল্লিং হে, হয়নে নহয়?
2: হয় বাইদেউ।
0: ঠিক হে, আব মে তুম লোগোঁ কো এক ছোটি সি কাহানি সুনাতি হুঁ, সুনোগে?
1: হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি, জরুর সুনেঙ্গে।
0: তেন্তে হুনা। কিসি গাঁও মে এক কিসান রহতা থা। কিসান বহুত পরিশ্রমী থা। উসকে খেতো মে খুব অন্ন উগতা থা। किसान जितना परिश्रमी था उसके बेटे उतने ही आलसी और कामचोर। किसान इस बात को लेकर बहुत दुखी रहता था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटों को सीधी राह पर कैसे लाए। तारपासोट की होल जाना?
1: की होल बाइदेव।
0: एदिन खेतियक जन बेमारत पुरिल। पुते खते बहुत चिकित्सा कराले किन्तु खेतियक जनर बेमार भाल नहोल। किसान को लगा कि अब उसका अंतिम समय निकट है। उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने अपनी सारी पूंजी अपने खेतों में दबा रखी है। मेरी मृत्यु के बाद तुम खोदकर उसे निकाल लेना और बराबर आपस में बांट लेना।
2: बाइदेव, तार पासद
0: एदिन खेतियक जन हसाकोय ढुकाय थाकिल। उसके कुछ दिनों बाद चारों भाइयों ने खेतों की खुदाई का काम भी शुरू कर दिया। सारे खेत खोद डाले पर वहाँ कोई संपत्ति नहीं मिली। फिर वे बहुत निराश हुए।
3: दीदी, क्या उनके पिताजी ने उनसे झूठ कहा था?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: तार पसुत की होल बाईदेव।
0: तभी वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति गुजरा। उसने किसान के चारों बेटों को खेत में काम करते देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वह जानता था कि किसान के ये चारों बेटे बेहद आलसी हैं। फिर इन्होंने किसान के बेटों से बात की और सारी बात पता चलते ही वह अपने मित्र किसान की बात का अर्थ समझ गया। वे बोले, बेटा, जब खेतों में खुदाई कर ही दी है तो इनमें बीज भी बो दो।
3: दीदी, उन लोगों ने बीज बोए?
0: आरु किसुदिन पासत तात बड़ सुंदर धान खेती होय। धानर खेती देखी सारियुटाय बड़ आनंद पाय। ঠিক সেই সময়তে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিজন তাত আহে আৰু খেতিয়কজনে পুতেকহঁতক কৈ যোৱা কথাটোৰ অৰ্থটো বুজাই কয়। আৰু তব যাকৰ উনকো বাত সমজ মে আই আৰু উসকে বাদ ফসল বেচকৰ উনে বহুত আমদানী হুই আৰু তাৰ পাছত সিহঁতে ভৱিষ্যতে সদায় পৰিশ্ৰম কৰাৰ পণ কৰে। বাৰু এতিয়া কোৱাচোন, এই গল্পটো শুনি তোমালোকে কি শিক্ষা পালা?
2: এই গল্পটো শুনি আমি শিক্ষা পালো যে পৰিশ্ৰমৰ ফল সদায় মিঠা।
0: হা, পৰিশ্ৰম কা ফল হমেশা মিঠা হোতা হে। কথাষাৰ সদায় মনত ৰাখিবা।
1: জি দিদি।
0: বাৰু নতুন বাক্য কেইটামান লওঁচোন। লড়কা বিদ্যালয় যা ৰহা হে, বিল্লী দৌৰ ৰহি হে। লড়কে বিদ্যালয় যা ৰহে হে, বিল্লিয়া দৌৰ ৰহি হে। पहले दो वाक्यों में लड़का और बिल्ली संख्या में एक एक है और बाकी दो